tega lita. Po Evropi že strašijo mrliči ideje, odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje.